0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Jelena Rozga, a vi slušate program Radio Zenice. Puno, puno poljubaca vam šaljem.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: 5 sati.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se na našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni i ostatku zemlje, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 23 na jugu do 27, a dnevno od 30 do 36 na jugu zemlje do 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.
2: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

0: 7 sati.
1: Ladies and gentlemen, here it is. Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

biti konjica u davno jesen, sjećanja ponesen, stižu me kletom.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ja sam Željko Stapić iz grupe Pakleni Toranj, a vi slušate Radio Zenicu.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70. Dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95. Papirni ubrus Violeta, 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.
5: Za svaki predah, kafa se vdah.
6: Recept za mirni život je nadohvat ruke. Iskoristite akcijsku ponudu nenamjenskih i zamjenskih kredita za penzionere do 50.000 km, a uz prenos penzije ASA Banka vam poklanja paket sistematskog pregleda u Eurofarm centru. ASA Banka, naša i snažna.
7: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.
8: Radio Zenica.

0: Маркетинг минута.
1: Стиже талас уштеда у BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
7: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
8: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
9: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. Od 30. jula do 1. avgusta iz ponude izdvajamo vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, Sky Cola 2 litra sa pola litra gratis 1,50, Finish tablete za perilicu suđa 72 komada 14,95, Vrtna ljuljačka 195 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bella Mionix, mjesto najbolje kupovine.
10: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
11: Vi ste na talasima Radija Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

0: Ding. Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite lišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95, ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
1: Postoje trenuci kada dom postaje više od prostora. Predstavljamo novu Mona Bellona sjedeću garnituru. Simbol elegancije, vrhunske izrade i besprekorne udobnosti. Profinjene linije, pažljivo birani materijali i dizajn koji ostavlja dojam. Otkrite je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Dinja kilogram 0,80, batak sa karabatkom kilogram 3,95, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, toaletni papir Satin 24 komada 4,95. Vaš robot.
0: Marketing.

10 sati. Vi slušate program Radija Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Samir Čermida, Basta Pol Orkestra, slušate Radio Zenica.

0: Маркетинг.
1: Моя ТВ суперстарт у ВХ Телекому. Одабери Моя ТВ Net S, M или L или Моя ТВ Full S, M или L пакет за само 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. ВХ Телеком. Моя priča.
2: Za svaki predah, kafa se vdah.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno, Eki.
5: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni i komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

0: 11 sati.
1: Prijatelj koji vam je vjeran decenijama.
2: Radio Zenica.

твое смеешь за натуру. Сандалы, боли не сочиняй.

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211. Marketing Radija Zenica.

samo se dižem od stola. Više me nema Nikola, duša me zaboli. Kada me pitaju kako si, za ne vidim.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Amara Mistrić, a vi slušate program Radio Zenice.

0: U skladištu u Kravici su nađeni materijalni dokazi zločina, tragovi ljudske krvi, kostiju i tkiva, kao i oštećenja prouzrokovana oružjem. Okolo su nađeni ostaci bombi nakon što je u nekoliko sati 13. jula 1995. više od 1000 zarobljenih muškaraca i dječaka ubijeno u zemljoradničkoj zadruzi Kravica u blizini Srebrenice. To je mjesto prve masovne egzekucije na kojem danas ništa ne upozorava šta se tu desilo. Renovirana fasada maskirala je tragove metaka, a kako bi se prikrio zločin kojeg se danas sjećaju, uglavnom preživjeli i porodice žrtava. Ulaz u objekat je zabranjen. U novom izdanju Detektor magazina donosimo priču Emine Sinanović, čiji otac ubijen tog dana u Kravici. O ovom događaju se danas, rijetko ili nikako, ne uči u školama u našoj zemlji.
1: Ja sam u julu 95. imala 5 godina. Moj otac je krenuo preko šume, vjerujući da će stići do slobodne teritorije. Međutim, on je zarobljen zajedno sa hiljade drugih muškaraca i dječaka u zadruzi u hangaru u Kravici, gdje je brutalno ubijen.
2: Eminin otac je pronađen u sekundarnoj grobnici u Zelenom Jadru i ukopan na prvoj dženazi u Potočarima 2003. godine. Njegovi posmrtni ostaci nikada nisu kompletirani.
1: Moja sjećanja na mog oca su fragmentisana. Ponekad se pitam da li sam neka sjećanja konstruisala u svojoj glavi na osnovu priča drugih, da li sam sanjala ili su se stvarno desili. Koliko dijete od 5 godina može da zapamti uopšte. Sva moja sjećanja na mog oca kroz priče drugih ljudi, moje majke, prijatelja i porodice. Ja ne znam kako je imat oca i često se pitam kakva bi ja osoba bila da je on još uvijek živ. Za osobe koje prvi put čuju za Kravicu, voljela bi da saznaju da je tu hiljade ljudi ubijeno, da to nisu samo brojevi, da su to osobe sa prošlošću koji su trebali da imaju budućnost, da je to nečija porodica, da su to nečiji očevi, sinovi, djeca. Moj otac se zvao Murije Sinanović i imao je 31 godinu kada je ubijen 13. jula u Kravici 1995. godine.
3: U sklopu vaše posjete Srebrenice danas smo zastali u naselju koje se zove Kravica, pripada opštine Bratunac. Ovo iza mojih leđa, što možete vidjeti, je bivša zemljoradnička zadruga u Kravici. Ljudi iz Sandića su provedeni do zemljoradničke zadruge ovdje u Kravici u popodnevnim satima 13. jula. Drugi odred specijalne jedinice MUP-a Republike Srpske iz Šekovića je bio zadužen za te egzekucije, naravno u saradnji sa vojskom. Kada su ljudi zaključani u ovoj zemljoradničkoj zadruzi da ne mogu više izaći, kad je ona napunjena, onda su oni zasuti ručnim bombama, pucano je iz različitih oružja prema njima. Preko 1330 ljudi je bilo u toj zadruzi, samo 3 čovjeka su preživjela taj masakr na način da su se prekrili mrtvim tijelima, a toliko je krvi bilo, mogli su da osjete tu toplinu krvi mrtvih ljudi. Šta se desilo s ljudima nakon što su ubijeni u Kravici? Njihova tijela su prevezena u obližnju Glogovu. U procesu prikrivanja tragova genocida u jesen 95. njihovi posmrtni ostaci iz primarne masovne grobnice Glogova bivaju prebačeni u sekundarne masovne grobnice u Zelenom Jadru, u mjestu Jasenova, Pusmulići i Blječeva. Do sad smo pronašli 12 sekundarnih masovnih grobnica koje su povezane sa primarnom masovnom grobnicom Glogova.
2: Oko 100 učenika srednjih škola iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine posjetili su tokom studijskih putovanja mjesto stradanja u Sarajevu, Tuzli i Srebrenici. Za neke od njih ovo je prvi put da posjete takva mjesta. Kroz sudski utvrđene činjenice i razgovore sa preživjelima učili su o prošlosti u kojoj oni nisu ni rođeni.
4: O školi uopšte se ne priča onoliko koliko bi trebalo. Uzak je taj neki skup informacija koje mi dobijamo i nikako ne možemo da dočaramo kao što je uživo i kao što je posjetom i memorialnog centra i pogotovo pričanje sa žrtvama. i mislim da smo više naučili možda od roditelja i od nekih poznanika nego što smo u školi naučili.
5: Smatram da je jako potrebno da svi to znamo, jer historija naučili smo da se ponavlja i što je više, ako je zaboravljamo, ta će historija nastaviti ponavljati, što niko od nas ne želi.
1: S obzirom da sam ja se školovala nakon rata, nažalost u našim udžbenicima nismo učili o genocidu u Srebrenici. Mi preživjeli, to nosimo u sebi, ali mlađe generacije nemaju to lično iskustvo i zbog toga je jako važno da uče kroz obrazovni sistem. Jako je bitno da mladi obilaze mjesta stradanja.
6: Obilaženje stratišta poput Kravice, poput Pilice, poput Kozluka, Brane, Petkovci je jako bitno zato da mlađi naraštaj, učenici, studenti, da steknu jedan dojam na kojem geografskom prostoru sve se to desilo, ko je bio učesnik, a isto tako da oni mogu malo bolje shvatiti i ovo sve što se događalo u Srebrenici, za sve je potreba nekakav kontekst. E to im daje neku širu sliku obilazaka autentičnih lokacija. Nije isto kad učenicima nastavnik ispredaje neku lekciju o Srebrenici u učionici, kao kad dođu u memorijalni centar i obiđu cijeli ovaj kompleks, poslušaju historijski čas, pogledaju dokumentarni film, obiđu fabriku akumulatora koja je bila za vrijeme rata garaža za UN-ova vojna vozila, sad služi u edukativne svrhe, tu se nalaze naše izložbe.
2: Kad govorimo o kontekstu obilježavanja datuma, memorijala, mjesta na kojima se dogodili zločini poput zločina u Kravici, nama je važno u radu sa mladima da napravimo poveznicu između onoga što je za njih činjenica, informacija, broj i one ljudske priče koja stoji uz taj broj. Da napravimo nekako konekciju sa onim koliko su životi tih porodica, porodica žrtava, obilježeni tim činom nasilja, kolektivnim činom nasilja i koliko te porodice u stvari žive sa posljedicama nasilja u kontekstu traume, transgeneracijske traume.
7: Tek se od 2018. godine poučavanje o ratnom periodu povremeno vraća u obrazovanje, ali istraživanje pokazuju da ne postoji jedinstven pristup, što ostavlja prostor za manipulacije, selektivno pamćenje i nastavak društvenih podjela.
6: Kravica je bitna iz više aspekata. Prije svega, to je mjesto gdje se desio, ako govorimo o julu 95. prvi veliki masakr u procesu provođenja genocida nad bošnjačkim stanovništvom enklave Srebrenica. Taj događaj je ogolio sav taj sistem i svu politiku koja je bila u pozadini procesa sprovođenja genocida, jer pokazalo nam je ko je za šta zadužen. Dakle, ko su egzekutori, da su to vojne i paravojne formacije, da su to pripadnici MUP-a, tačnije drugi odred specijalne policije MUP-a Šekovići, i ko je zadužen da ukloni ta tijela, to su bile lokalna komunalna preduzeća i civilna zaštita.
7: Na samom hangaru nema nikakvog spomen obilježja koji govori o zločinu, a prije nekoliko godina bratunačke vlasti su renovirale Kravicu i na taj način uklonili oštećenje od metaka koji su stajali kao spomen na ubijene bošnjačke civile u julu 1995. godine. S druge strane, žrtvama se godinama onemogućava pristup lokaciji prilikom obilježavanja.
6: Ako danas prođete kroz Kravicu, vi nikad ne biste rekli da je tu bilo neko stratište, zato što zemljoradnička zadruga ima novu fasadu, ima nova vrata, tamo su na livade puštena neka stoka koja pase. Ljudi kada vide tu zadrugu rekli bi uopšte se ovdje ništa nije ni desilo, nije bilo nikakvog masakra, nisu ljudi ubijeni, ali postoje snimci, arhivski snimci iz rata gdje se vidi kako je ta zadruga izgledala. Pa jako je bitno da se sačuvaju te lokacije autentičnim poput Kravice, zato što treba služiti kao opomena narednim generacijama da je rat samo zlo i da mi dijelimo ovdje isti životni prostor.
1: Što se tiče obilježavanja godišnjice 13. jula u Kravici, redovno obilazim i to je da poseban dan bola za moju porodicu. boli još više činjenica da ne postoji neka spomen ploča na mjestu stradanja hiljada ljudi. Mislim da je i to jedna vrsta negiranja genocida. Recimo, prije nekoliko godina je u Kravici renovirana fasada i to je jedna vrsta skrivanja zločina i mislim da to farbanje ne prekriva zločin koliko prekriva ljudskost.
6: To neobilježavanje, nemogućnost obilježavanja je i jedna od faza uklanjanja tragova genocida, odnosno poricanja genocida na kraju krajeva, jer ako vi ne dozvoljavate da se obilježavaju stratišta, vi želite da prikažete da tih stratišta nije ni bilo. Preživjele žrtve kada hoće da obilježe taj događaj u Kravici, taj masakr od 13. jula, one mogu samo da zakače cvijeće s vanjske strane ograde, ne mogu uopšte, nije im dozvoljeno da dođu u tu zemljoradničku zadrugu.
7: Tokom studijskih posjeta koje su organizovali Birn BiH i partneri, Memorialni centar Srebrenica i Zaboravljena djeca rata uz podršku Fonda za izgradnju mira Ujedinjenih nacija, srednjoškolci su saznavali o ratu, ali i razmišljali o vlastitoj ulozi u izgradnji mira i borbi protiv negiranja.
8: Manipulacija na društvenim medijima je jako popularna u današnje vrijeme i ona najviše šteti mladima. Kada pričamo o postkonfliktnim posljedicama, na primjer negiranju genocida koji se dogodio u Srebrenici, to je vrlo česta pojava.
9: Važno je da učimo u školama o njima, da se organizuju posjete. Smatram da je jako važno posjećivati mjesta stradanja drugih naroda jer su ubijeni nedužno.
8: Mladi na društvenim mrežama vjerovatno još nisu saznali o genocidu ili nemaju sve dostupne informacije jer nisu ih još uspjeli obratiti u školi ili kroz neki neformalan način. Samim tim njihovo mišljenje o istini može biti izmijenjeno, samim tim gubimo kulturu sjećanja, ne njegujemo prošlost i nekako rušimo izgradnju mira u našoj državi.
0: Gledali ste Detektor magazin. Ovu epizodu i naš ostali sadržaj možete potražiti na stranici detektor.ba, našem YouTube kanalu, kao i na našim društvenim mrežama. Hvala za pažnju.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Za svaki predah, kafa se vdah.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki. Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211. Marketing Radija Zenica.

0: 13 sati.
1: Radio Zenica 106,6 MHz.

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
6: Televizija Zenica, Radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.
2: Radio Zenica.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: koju volim, moja jedina.
1: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Za svaki predah, kafa se vdah.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.

0: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona nedavno je na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu usvojila odluku o dodjeli 2,4 miliona konvertibilnih maraka za podršku registrovanim farmama goveda na području kantona. Radi se o podršci proizvođačima mlijeka u iznosu od 650 konvertibilnih maraka po muznom grlu za farme u sistemu otkupa mlijeka, odnosno 150 konvertibilnih maraka po grlu za farme izvan sistema otkupa i prerade mlijeka. Posebno želim istaći da je uputstvom predviđen dodatni poticaj od 10% za korisnike mlađe od 35 godina, a pravo na ovaj dodatak ostvarili ukupno 45 proizvođača, kazao je Jasmin Čajić, ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZEDO kantona. Prema podacima resornog ministarstva na području Zeničko-Dobojskog kantona registrovan je 289 farmi, te je težnja ovog ministarstva i na daljem širenju, zbog čega se po najviše poticajni sredstava izdvaja za ovu granu poljoprivrede. Velež Zrinski i Borac večeras slave plasman u treće pretkolo konferencijske lige. Nogometaši Veleža uz podršku publike u Zenici idu na pobjedu protiv Slovačke Dunajske Strede. Ova revanš utakmica se igra večeras na Bilinom polju sa početkom u 19 sati. Nakon prve utakmice mostarski rođeni imaju gol za ostatka. Poraženi su u Slovačkoj minimalnim rezultatom 1-0, ali večeras imaju priliku pred svojim navijačima ispraviti propušteno i izboriti plasman u treće pretkolo. Za prolazak će im biti potrebno znatno efikasnija igra u završnici, ista disciplina koju su pokazali u prvom susretu. Bilino polje bi moglo biti veliki adut Mostaraca koji vjeruju da uz podršku sa tribina mogu nadoknaditi minimalan zaostatak i prirediti još jednu nezaboravnu evropsku noć.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji sunčano vrijeme. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zabilježena je od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 33 do 41 stepeni.

0: Marketing minute.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. avgusta. Breskva kilogram, marku 70. Dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95. Papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061-188-149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
4: E, moj komšija, da si pametan i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
7: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
9: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 30. jula do 1. avgusta iz ponude izdvajamo vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, Sky Cola 2 litra sa pola litra gratis 1,50, finish tablete za perilicu suđa 72 komada 14,95, vrtna ljuljačka 195 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
10: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.
2: Recept za mirni život je nadohvat ruke. Iskoristite akcijsku ponudu nenamjenskih i zamjenskih kredita za penzionere do 50.000 KM, a uz prenos penzije ASA banka vam poklanja paket sistematskog pregleda u Eurofarm centru. ASA banka, naša i snažna.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

0: ostvarili ukupno 45 proizvođača, kazao je Jasmin Čajić, ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZEDO kantona. Prema podacima resornog ministarstva na području Zeničko-Dobojskog kantona registrovan je 289 farmi, te je težnja ovog ministarstva i na daljem širenju, zbog čega se ponajviše poticajni sredstava izdvaja za ovu granu poljoprivrede. Velež Zrinski i Borac večera slave plasman u treće pretkolo konferencijske lige. Nogometaši Veleža uz podršku publike u Zenici idu na pobjedu protiv Slovačke Dunajske Strede. Ova revanš utakmica se igra večeras na Bilinom polju sa početkom u 19 sati. Nakon prve utakmice mostarski rođeni imaju gol za ostatka, poraženi su u Slovačkoj minimalnim rezultatom 1-0, ali večeras imaju priliku pred svojim navijačima ispraviti propušteno i izboriti plasman u treće pretkolo. Za prolazak će im biti potrebno znatno efikasnija igra u završnici, ista disciplina koju su pokazali u prvom susretu. Bilino polje bi moglo biti veliki adut Mostaraca koji vjeruju da uz podršku sa tribina mogu nadoknaditi minimalan zaostatak i prirediti još jednu nezaboravnu evropsku noć.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji sunčano vrijeme. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zabilježena je od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 33 do 41 stepen.

0: Marketing minute.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite lišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: Habitat, home accessories sa Bajalmi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 30. jula do 1. avgusta. Iz ponude izdvajamo vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, Sky Cola 2 litra sa pola litra gratis 1,50, finish tablete za perilicu suđa 72 komada 14,95, vrtna ljuljačka 195 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bella Amionix, mjesto najbolje kupovine.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Crveni križ grada Zenice organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja je planirana za sutra 31. jula u periodu od 7.30 do 12 sati u prostorijama Transfuzijskog centra kantonalne bolnice Zenica, a akcija se organizuje za svo građanstvo od 18 do 65 godina života. Sutrašnja akcija bit će 10. po redu akcija darivanja krvi u tekućoj godini u kojima se do sad odazvalo ukupno 350 građana, a prikupljeno 320 doza krvi. Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na 12. vanrednoj sjednici usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojima se uvodi borački dodatak. Usvojeni zakon će stupiti na snagu po objavi u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Pravo na borački dodatak u smislu ovog zakona demobilisani branilac pripadnik oružanih snaga koji je učestvovao u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine, najmanje jednu godinu. Iznos boračkog dodatka je 1,50 konvertibilnih maraka po mjesecu, učešće u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, odnosno u armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskom vijeću odbrane i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Vlada Zeničko-dobojskog kantona nedavno je na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu usvojila odluku o dodjeli 2,4 miliona konvertibilnih maraka za podršku registrovanim farmama goveda na području kantona. Radi se o podršci proizvođačima mlijeka u iznosu od 650 konvertibilnih maraka po muznom grlu za farme u sistemu otkupa mlijeka, odnosno 150 konvertibilnih maraka po grlu za farme izvan sistema otkupa i prerade mlijeka. Posebno želim istaći da je uputstvom predviđen dodatni poticaj od 10% za korisnike mlađe od 35 godina, a pravo na ovaj dodatak ostvarili ukupno 45 proizvođača, kazao je Jasmin Čajić, ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZEDO kantona. Prema podacima resornog ministarstva na području Zeničko-dobojskog kantona registrovane 289 farmi, te je težnja ovog ministarstva i na daljem širenju, zbog čega se po najviše poticajnih sredstava izdvaja za ovu granu poljoprivrede. Velež Zrinski borac večera slove plasman u treće pretkolo konferencijske lige. Nogometaši Veleža uz podršku publike u Zenici idu na pobjedu protiv Slovačke Dunajske Strede. Ova revanš utakmica se igra večeras na Bilini.

0: Na polju sa početkom u 19 sati. Nakon prve utakmice mostarski Rođeni imaju gol za ostatka. Poraženi su u Slovačkoj minimalnim rezultatom 1-0, ali večeras imaju priliku pred svojim navijačima ispraviti propušteno i izboriti plasman u treće pretkolo. Za prolazak će im biti potrebno znatno efikasnija igra u završnici, ista disciplina koju su pokazali u prvom susretu. Bijelino polje bi moglo biti veliki adut Mostaraca koji vjeruju da uz podršku sa tribina mogu nadoknaditi minimalan zaostatak i prirediti još jednu nezaboravnu evropsku noć.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji sunčano vrijeme. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zabilježena je od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 33 do 41 stepen.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Crveni križ grada Zenice organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja je planirana za sutra 31. jula u periodu od 7.30 do 12 sati u prostorijama Transfuzijskog centra kantonalne bolnice Zenica, a akcija se organizuje za svo građanstvo od 18 do 65 godina života. Sutrašnja akcija biće 10. po redu, akcija darivanja krvi u tekućoj godini, u kojima se do sad odazvalo ukupno 350 građana, a prikupljeno 320 doza krvi. Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na 12. vanrednoj sjednici usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojima se uvodi borački dodatak. Usvojeni zakon će stupiti na snagu po objavi u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Pravo na borački dodatak u smislu ovog zakona demobilisani branilac pripadnik oružanih snaga koji je učestvovao u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine, najmanje jednu godinu. Iznos boračkog dodatka je 1,50 konvertibilnih maraka po mjesecu učešća u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, odnosno u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskom vijeću odbrane i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Vlada Zeničko-dobojskog kantona nedavno je na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu usvojila odluku o dodjeli 2,4 miliona konvertibilnih maraka za podršku registrovanim farmama goveda na području kantona. Radi se o podršci proizvođačima mlijeka u iznosu od 650 konvertibilnih maraka po muznom grlu za farme u sistemu otkupa mlijeka, odnosno 150 konvertibilnih maraka po grlu za farme izvan sistema otkupa i prerade mlijeka. Posebno želim istaći da je uputstvom predviđen dodatni poticaj od 10% za korisnike mlađe od 35 godina, a pravo na ovaj dodatak ostvarili ukupno 45 proizvođača, kazao je Jasmin Čajić, ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZEDO kantona. Prema podacima resornog ministarstva na području Zeničko-dobojskog kantona registrovan je 289 farmi, te je težnja ovog ministarstva i na daljem širenju, zbog čega se po najviše poticajnih sredstava izdvaja za ovu granu poljoprivrede. Velež Zrinski borac večera slove plasman u treće pretkolo konferencijske lige. Nogometaši Veleža uz podršku publike u Zenici idu na pobjedu protiv Slovačke Dunajske Strede. Ova revanš utakmica se igra večeras na Bilinom polju sa početkom u 19 sati. Nakon prve utakmice mostarski rođeni imaju gol za ostatka. Poraženi su u Slovačkoj minimalnim rezultatom 1-0, ali večeras imaju priliku pred svojim navijačima ispraviti propušteno i izboriti plasman u treće pretkolo. Za prolazak će im biti potrebno znatno efikasnija igra u završnici, ista disciplina koju su pokazali u prvom susretu. Bilino polje bi moglo biti veliki adut mostaraca koji vjeruju da uz podršku sa tribina mogu nadoknaditi minimalan zaostatak i prirediti još jednu nezaboravnu evropsku noć.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zabilježena je od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 33 do 41 stepen.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice, rtvz.multipass.ba.

0: 19 sati.
1: Današnji dan.
2: Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio borački dodatak. Novi toplotni val nam je stigao, kako se građani nose sa vrućinama. Nogometaši Veleža večeras traže prolaz u narednu rundu konferencijske lige. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na 12. vanrednoj sjednici usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi borački dodatak. Usvojeni zakon će stupiti na snagu po objavi u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Pravo na borački dodatak u smislu ovog zakona može ostvariti demobilisani branilac pripadnik oružanih snaga koji je učestvovao u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 8. aprila 1992. godine do 23. septembra 1995. godine, najmanje jednu godinu. Pravo mogu ostvariti članovi porodice poginulog ili umrlog branioca bez obzira na period učešća u oružanim snagama, a koji su korisnici prava u skladu sa odredbama zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica. Iznos boračkog dodatka je 1,50 konvertibilnih maraka po mjesecu učešća u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, odnosno u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskom vijeću obrane i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Osobe koje su provele godinu dana dobit će 18 konvertibilnih maraka, dok će borci koji su proveli kompletan period u ovim formacijama dobiti 66 konvertibilnih maraka. Tokom rasprava o ovom zakonu bilo je kritika na iznos boračkog dodatka, a u tim kritikama su učestvovali zastupnici vlasti i opozicije.
3: Nakon kratkog predaha, Bosnu i Hercegovinu od sutra očekuje novi toplotni val. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, narednih dana prevladavat će sunčano izrazito toplo vrijeme uz temperature koje će u Hercegovini dostizati 43 stepena Celzijusa. U većem dijelu Bosne dnevne temperature kretat će se između 34 i 40 stepeni. Uz visoke temperature očekuje se i veoma visok UV indeks, zbog čega meteorolozi najavljuju izdavanje više upozorenja. Poseban oprez preporučuje se izletnicima i planinarima, ali i svim drugim građanima koji će boraviti na otvorenom. Savjetuje se izbjegavanje direktnog sunca u najtoplijem dijelu dana, dovoljan unos tečnosti i boravak u rashlađenim prostorijama kada god je to moguće. Građani na različite načine se štite od vrućine.
4: Šta se? Ja iz Babina išao se gore malo razlađivati, ponio sebi sok, kapicu ispeku, 1-4 sata gor bio i sad kući svoje natuširanje i to je to.
5: Imao problema sa zdravljem u ovom
4: periodu? Nikad. Neko ostane ovako jer bi zadovoljio.
6: Većinom u kući klima, ali naravno priroda, hladovina i negdje blizu rijeke ili vode, tako da je temperatura manja, to je to.
5: Ishrana, piće ili to? Nešto mijenja?
6: Ne, ništa. Pretežno voda hladna iz frižidera ili negdje iz rijeke i to je to.
7: Nikako, hladovina najprije idem. Hladovina i malo vode hlade, malo hlade, pive, koju, tako sad se razvarim.
8: Pa iskreno, nemam recepta za rashlađenje, većinu vremena provedim na poslu trenutno, sreća imamo klimu, ali da se mene pita, samo treba bježati na planine i na jezera, najbolje rješenje.
5: Koristite li vi slobodno vrijeme za te aktivnosti?
8: Naravno. Evo sad sam bila ovaj vikend, vratila se u ponedjeljak i već mi nedostaje.
3: Prema trenutnim prognozama, promjena vremena moguća je od sredine naredne sedmice. Tada se očekuju lokalni popodnevni pljuskovi, posebno u centralnim planinskim područjima, što bi trebalo donijeti blagi pad temperatura. Ipak, do tada će se zadržati vrlo toplo vrijeme, pa iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda još jednom pozivaju građane da prate meteorološka upozorenja i prilagode svoje aktivnosti vremenskim uslovima kako bi što lakše podnijeli novi toplotni val.
9: Crveni križ grada Zenica organizuje

0: Akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja je planirana za sutra 31. jula u periodu od 7:30 do 12 sati u prostorijama Transfuzijskog centra kantonalne bolnice Zenica.
1: Ljeto je uvijek izazovno kad govorimo o dobrovoljnom darivanju krvi. Ljudi putuju, dosta ljudi nije tu, a potreba za krvi postoji, pacijenti čekaju operacije, hitni slučajevi, terapije i tako dalje. Tako da su naročito značajne akcije koje organizujemo tokom ljeta i jel, odziv građana nam je naročito značajan tokom ovog perioda.
0: Sutrašnja akcija organizuje se za svo građanstvo od 18 do 65 godina života. Iz Zeničkog Crvenog križa pozivaju sve zdrave građane koji ispunjavaju uslove za darivanje krvi da se odazovu u akciji i svojim humanim činom pomognu u osiguravanju dovoljnih zaliha krvi za pacijente kojima je ona neophodna. Budite dio lanca solidarnosti, darujte krvi, tako pružite nekome novu priliku za život, poručuju iz Crvenog križa grada Zenica, koji je za sve koji se odazovu obezbijedio obrok zahvale. Sutrašnja akcija biće 10. po redu akcija darivanja krvi koju Zenički Crveni križ organizuje u tekućoj godini. U njima se do sada odazvalo ukupno 350 građana, a prikupljeno je 320 doza krvi, kaže naša sagovornica govoreći generalno o odzivu građanstva u ovim akcijama.
1: Možemo reći da smo zadovoljni odzivom građana u proteklom periodu jel, u ovoj godini, međutim uvijek te brojke jel, mogu ići gore, uvijek nam je značajno da prikupimo što veći broj doza krvi, jer ne možemo nikad reći da krvi ima dovoljno ili da krvi ima previše. Posebno raduje to što sve više mladih ljudi se učestvuje u našim akcijama darivanja krvi, što nam nekako daje neku sigurnost da će ova ideja nastaviti živjeti u budućnosti i da će ljudi se odazvati kada je potrebna pomoć.
0: Organizovanje dobrovoljnog darivanja krvi stalni je zadatak Crvenog križa koji je i promotor i koordinator dobrovoljnog davalaštva krvi, ali u tom poslu za sada su, nažalost, usamljeni.
1: Želim da istaknem da se u velikoj mjeri dobrovoljno darivanje krvi oslanja na entuzijazam pojedinaca, na entuzijazam davalaca i organizacija kao što je Crveni križ, da bi ovaj program opstao i širio se, potrebno je da se uključe i da bude vidljiviji ta podrška sistema, šire društvene zajednice, zdravstvene institucije itd. Cilj Crvenog križa nije samo prikupiti dovoljan broj doza, što je svakako naravno jedan od glavnih ciljeva, ali i razvijati kulturu dobrovoljnog darivanja krvi. Povećati svijest kod građana zašto je važno čuvati vlastito zdravlje, pa onda pomoći drugom.
0: Krv je jedini lijek koji se ne može proizvesti, nego se može prikupiti samo dobrovoljnim darivanjem krvi. A svojom dozom krvi možemo pomoći u liječenju 3 pacijenta. Stoga, odazovimo se sutra u što većem broju.
2: Nedavno su počeli opsežni radovi temeljne obnove, rekonstrukcije i restauracije crkve Svetog Ilije u Zenici. To će biti do sada najveće osvježavanje ovog vjerskog objekta, čija gradnja je počela davne 1906. godine i koji je od 2007. godine nacionalni spomenik kulture Bosne i Hercegovine. Pri 3 godine počela je izrada potrebne dokumentacije za ulazak u proces obnove i rekonstrukcije crkve. Potrebna sredstva su obezbijeđena kroz natječaje za nacionalne spomenike koje raspisuje Federalno ministarstvo za prostorno uređenje i Ministarstvo kulture. A ove godine kroz takav natječaj sredstva smo dobili i od Ministarstva kulture Zeničko-Dobojskog kantona. Saznajemo od fra Marka Kepića, župnika župe Svetog Ilije. Prije početka vanjskih radova, što je bio preduslov, zamijenjeni su prozori i žaluzine na zvoniku. Obnova zvonika je počela i sa njega treba skinuti 80% dotrajalog maltera.
3: Onda su to sve detalji da limeni, opšavi i tako dalje. Evo baš jutros su došli majstori da skinu i stare satove. Već je pomalo to dotrajalo, to sve traje 120 godina. Zanimljivo da je mehanizam za sad koji pokreće još uvijek u savršenom stanju, od Austrije tako sve stoji. I raduje nas na kraju da su se majstori išli na vrh zvonika i gledali kupolu zvonika. Ona je u vrlo dobrom stanju, možda ona ima onu svoju patinu zenice, malo onoga po bakru toga, smeđega, hrđe ili kako već to zovemo.
2: U skladu sa raspoloživim sredstvima od prošle i onima za ovu godinu, plan je da se u ovoj godini dovrši obnova pročelja crkve, ali i prilično zahtjevna rekonstrukcija krova.
3: Krov je negdje 80-ih mijenjan i onda smo mislili da je to sad sve lijepo urađeno, pokovano sve, ali i krov će tražiti puno zamjene te drvene i rogova i tako dalje, jer ima negdje da je već i prokislo i strulilo. I jedan još možda najzahtjevniji naš posao ove godine je to koji se neće vidjeti, rješavanje vlage crkve. Znači, svi okolo ovih cokli, oni su samo lijepljeni, to imate 3-4 sloja betona koji su jednostavno čuvali vlagu ili je samo tjerali dalje u zidove. E sad je potrebno ima neko to injektiranje nekih tih smjesa koje bi, jer svi stari objekti nemaju nikakvu izolaciju koja bi zaustavila tu vlagu.
2: Naredne godine obavit će se radovi na rekonstrukciji i restauraciji bočnih zidova crkve i krova na svetištu. Veliki posao treba da se uradi na zgradi župnog dvora, koja je sagrađena 1880. godine i trenutno je u vrlo lošem stanju. Od fra Marka Kepića saznajemo da će crkvi biti vraćena izvorna oker boja koju je svojim projektom davne 1906. godine odredio arhitekta Josip Vancaš.
4: Vlada Zeničko-dobojskog kantona nedavno je na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu usvojila odluku o dodjeli 2,4 miliona konvertibilnih maraka za podršku registrovanim farmama goveda na području kantona. Kako ističu u resornom ministarstvu, ovo su ujedno i rekordna sredstva kada je u pitanju ova namjena.
5: Ono što je važno još naglasiti vezano za tu mjeru jeste da smo mi ove godine također povećali iznos, pa je iznos bio 650 km po grlu, to je također rekordan iznos, prije nekoliko godina je bio iznos 500-550, tako da smo evo iz godine u godinu povećavali iznos i ove godine 650 km po grlu. I važno je također naglasiti da od ove godine u poticajima u poljoprivredi imaju mogućnost 10% ostvariti svi mlađi poljoprivrednici, odnosno 35 godina i mlađi od 35 godina, tako da i na ovoj mjeri mislim da je 45 mladih poljoprivrednika ostvarilo dodatnih 10% poticaja u odnosu na poticaj koji bi inače ostvarili.
4: Prema podacima resornog ministarstva na području Zeničko-dobojskog kantona registrovano je 289 farmi, te je težnja ovog ministarstva i na daljem širenju, zbog čega se po najviše poticajnih sredstava i izdvaja za ovu granu poljoprivrede.
5: Mi smo u pripremi smo dokumentacije da spustimo u Ministarstvo financija kako bi se već počela realizovati ta, kako bi se već krenulo u realizaciju isplate tih sredstava, tako da mislim da će to relativno biti brzo već na računima naših poljoprivrednika. Ono što je uslov da se ostvari poticaj jeste da minimalno ima 5 grla poljoprivrednik koji se bavi tom granom, tom kulturom, kako bi mogao ostvariti poticaj. A gornja granica poticaja jeste 25.000 konvertibilnih maraka.
4: Ministar Čajić podsjeća da će vlada Zeničko-dobojskog kantona za ovu godinu izdvojiti 7,7 miliona konvertibilnih maraka budžetskih sredstava za razvoj poljoprivrede, dok će 2,2 miliona konvertibilnih maraka biti izdvojeno za rekultivaciju zemljišta, odnosno pripreme zemljišta koje je zaraslo za sjetvu.
5: Tako da imamo ukupno 9,7 miliona na raspolaganju sredstava. Ubrzo će ići rebalans budžeta. Ja se nadam da ćemo mi kao Ministarstvo poljoprivrede imati za poticaj poljoprivrede još dodatnih sredstava. Pored ovog poticaja za farme goveda o kojem smo razgovarali, mi zaista imamo još nekoliko kultura i grana poljoprivrede koji su zastupljeni u Zeničko-dobojskom kantonu, peradarstvo, stočarstvo, imamo mljekarstvo također, imamo jagočasto i bobčasto voće. To su te grane koje su najzastupljenije u Zeničko-dobojskom kantonu i mi izdvajamo najviše sredstava u tom smjeru. Naravno i druge kulture i druge oblasti poljoprivrede mi potičemo, ali ove koje sam vam nabrao su nekako u fokusu zato što su najzastupljenije. I naravno plastenička proizvodnja.
4: Hoće li poljoprivredni poticaj biti dovoljno snažan vjetar u leđa domaćim poljoprivrednicima, pokazat će vrijeme. Ono što se zna jeste da oni očekuju kontinuitet, redovne premije i smanjenje administrativnih prepreka.
6: U okviru vjersko-kulturne manifestacije Lastavica 2026. u Islamskom centru Sultan Ahmed u Zenici promovisana je knjiga Popisni defter stanovništva i domaćinstva Zeničke nahije 1266-1850. godina u izdanju Muftijstva Zeničkog. Riječ je o vrijednom historijskom izvoru koji donosi podatke o stanovništvu i domaćinstvima Zeničke nahije iz 1850. godine, pružajući značajan uvid u demografsku, društvenu i historijsku sliku ovog prostora u osmanskom periodu. O knjizi su govorili dr. Emir Demir, profesor dr. Aladin Husić i muftija zenički hafiz profesor dr. Mevludin Efendija Dizarević. Profesor Husić ukazao je na dugu tradiciju popisivanja stanovništva u Bosni tokom osmanskog perioda, ističući da defteri danas predstavljaju dragocjene izvore za proučavanje demografske i društvene historije. Dr. Emir Demir, prevodilac i obrađivač djela, govorio je o značaju i specifičnostima ovog deftera, naglasivši njegovu vrijednost za istraživanje prošlosti Bosne i Hercegovine. Istakao je i da radi na prijevodu i obradi još nekoliko osmanskih popisa koji se odnose na druga područja. Muftija zenički hafiz profesor dr. Mevludin Efendija Dizdarević istakao je da je muftijstvo zeničko prepoznalo važnost ovog projekta i preuzelo ulogu izdavača, naglasivši da ovakva izdanja doprinose očuvanju historijske građe i njenom približavanju javnosti. Zahvalio autorima, saradnicima i posjetiocima promocije, ističući da odnos prema ovakvoj građi govori o odnosu zajednice prema vlastitoj prošlosti. Moderator promocije bio rukovodilac službe za vjerske poslove i obrazovanje muftijstva Zeničkog Edin Efendija Kavazović. Promocija knjige bila je prilika da se dodatno osvijetli historija Zeničke nahije sredinom 19. stoljeća, ali ukaže na značaj očuvanja i proučavanja arhivske građe koja svjedoči o životu stanovništva na ovim prostorima. Pogledajmo što je obilježilo sportski dan.
7: Velež Zrinski borac včera slovio plasman u treće pretkolo konferencijske ligi. Nogometaši Veleža uz podršku publike u Zenici idu na pobjedu i prolaz protiv Slovačke i Dunajske Strede. Ova revanš utakmica se igra večeras na stadionu Bilno Polje s početkom u 19 sati. Nakon prve utakmice mostarski Rođeni imaju gol za ostatka. Poraženi su Slovačkoj minimalnim rezultatom 1-0, ali večeras imaju priliku pred svojim navijačima ispraviti propušteno i izboriti plasman u treće pretkolo. Za prolazak će biti potrebna znatno efikasnija igra u završnici i ista disciplina koju su pokazali u prvom susretu. Bilno Polje bi moglo biti veliki adut Mostaraca koji vjeruju da uz podršku s tribina mogu nadoknaditi minimalan zaostatak i prirediti još jednu nezaboravnu evropsku noć. Najnovija vijest sa Bilnog Polja je da se Čelik pred početak Premijer lige pojačao u vrhu napada sa Dejanom Vidićem. 32-godišnjim centralnim napadačem, gotovo dvometrašem, ljevonogim golgeterom koji dolazi iz kazahstanskog Irtisa, gdje je kratko boravio nakon nastupa u Dobojskoj Slozi. Rođen je u Kruševcu, dolazi sa Kosova, prve nogometne korake napravio u Moravi iz Velike Plane u Srbiji. Igrao je za Zlatibor, odakle 2019. godine pravi transfer u Crvenu zvijezdu, odakle po ugovoru nastupa kao posudba za Zemun, Grafičar, Napredak i MT Beograd. Potom je tri sezone nosio dres Sloge iz Doboja. U senjorskoj kategoriji upisao je 222 nastupa, postigao 57 pogodaka i zabilježio 14 asistencija. Posebno se ističe iskustvo stečeno kroz 96 nastupa u prvoj ligi Srbije, kao i 93 nastupa u premijer ligi i kupu BiH. Izuzetno mu je drago što je postao dio ovako velikog kluba i što će imati priliku nositi Čelikov dres.
8: Posle dobre sezone, evo kako da kažem, u Slogi, kada sam se pojavio na tržištu Bosne i Hercegovine, koja je stvarno bila uspješna za mene, imao sam jednu povredu prelom ključne kosti gdje sam naglo pao i trebalo mi je duži period da se oporavim i da se izdignem iz svega toga. Posljednjom sezonom naravno ne mogu da budem zadovoljan kako sam odigrao u Slogi, tako da ovo je još jedan samo veći motiv da se dokažem da mogu da se vratim na te neke, da kažem, stare slave i to. Ali to naravno uz rad i trud na terenu da izdignem sebe iz te neke situacije i naravno pomognem svom sadašnjem klubu da ostvarimo što bolje rezultate.
7: A nogometaši Čelika su završili višednevne pripreme na Kupresu pre početak premijer lige Bosne i Hercegovine u koju su se vraćali nakon dužeg odsustva. U subotu 1. avgusta na Bilnom polju odigraće meč protiv FK BSK kao generalnu probu pre početak prvenstva. Šef stručnog štaba Bojan Rego je zadovoljan obavljenim pripremama na Kupresu, zadovoljan oni što su igrači pokazali u pripremnim utakmicama, kaže da su se novi igrači dobro uklopili u ekipu, zadovoljan i zdravstvenim biltenom igrača. Svi su trenirali, kaže, ali ističe kako do prve utakmice u prvenstvu ima još vremena.
9: Mi iz sedmice u sedmice imamo svoj plan kako radimo. Sigurno ćemo pokušavati da malo ekipu osvežimo da bi što svježije dočekali to prvo kolo. Ali kaže, mi se držimo svog plana i ovi igrači što su sa mnom evo, duži period, oni su već naviknuti na to. Oni znaju kako to ide, tako da nema tu puno odstupanja. Ono najbitnije je da dočekamo spremni u utakmicu prvu koja nas očekuje i normalno maksimalno sveže da možemo adekvatno odgovoriti na sve zahtjeve koje nas očekuju.
7: Dakle, generalka pred prvu utakmicu u premijer ligi Bosne i Hercegovine protiv Zrinjskog pod Bijelim Bregom u Mostaru i u subotu od 20 sati na Bilnom polju protiv također Navajlije u premijer ligi Banjalučkog BSK.
6: Pred sami kraj slijedi vremenska prognoza i stanje na putevima.

0: Danas je u našoj zemlji sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zabilježena je od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 33 do 41 stepen. Biometeorološke prilike sutra će biti uglavnom nepovoljne zbog sunčanog vremena i izraženih vrućina, koje će tokom dana zahvatiti veći dio zemlje. Visoke dnevne temperature zraka predstavljat će dodatno opterećenje za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i meteoropate. Nešto ugodnije će biti u jutarnjim satima kada će temperature biti niže i svježije. Tokom dana preporučuje se izbjegavati duži boravak na direktnom suncu, posebno u periodu od 11 do 17 sati, te reducirati fizičke aktivnosti na otvorenom. U južnim krajevima, gdje će temperatura zraka dosezati i do 41 stepen Celzijusa, neophodno je pridržavati se mjera zaštite od visokih temperatura, boraviti u rashlađenim prostorijama kada god je to moguće i unositi dovoljno tečnosti.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas do 19 sati zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Banja Luka Čađavica, dionici Han Kola Stričići. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Deleuša. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, tačnije na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Poštovani gledaoci, bilo je to sve za večeras. Budite uz naš program i narednih dana. Hvala na pažnji i prijatno večer.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Ja sam Dino Šaran, grupa Letu Štuke. Slušate Radio Zenica.
1: Dugo čekamo, skoro godinu i pol, da nas pogleda sjaj za koji živimo. Preći ćemo sve rijeke što nas dohvate, duboke rijeke.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Moje ime je Alen Mustafić, a vi ste kao i svakoga dana na valovima Radija Zenica.

dvije ruke ću u džepove i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

0: 22 sata.
1: Radio Zenica. Radio Zenica. Zenica. Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u tri termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Program vlade stane na stranicu formata A4.
1: Program jeste ambiciozan, ali on je veoma realan i izvodljiv.
2: Da li vjerujete federalnom vladu?
3: Ne vjerujem.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vi slušate program Radija Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 33 do 41 stepen.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Dragi naši, ja sam Zio Valentino, vi slušate Radio Zenicu.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.